0: lo afa pio ste matin na tuli se a afa longo mai ne le mele ye e volunteer e se o ne vi di fa pe o o le sta matin te lo le ya o te ta o tue le mele fa le tomo e tuli ya
1: e fe ngon fie fo ena mo ma lo sa se e va vai fo e ya na tue fa wa wai le fa tai lava